Zigbedin, ba da vum, zigredi gum. Guru da gu gu da du bum, zubidi ka du ki da da ka pa da da dum bu gidi. Paradete do zik, tikam, ba ba gidi bu do zi. Izu kde gu gu du ki da bazu. Paradete bu da da bu zum, zigredi. Iru fa gidi du bu da da, zigredi.